0: Radio Anderussa. La voce
1: della cultura antagonista. Antagonista.
2: لقيت في المدينة ولا